0: Bueno, es uno de los platos fuertes de los muchos que hay para el entroido de verán, que ya 27 ediciones, que se dice pronto, sorprendiéndonos todos los veranos, y está preparado ya Redondela para lo que se viene este sábado. Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está usted? ¿Se ha preparada? ¿Se está preparada, alcaldesa?
1: Sí. Se hacemos todo preparado. Esta semana, bueno, vais a ser una semana intensa de tener todo organizado y tal para, bueno, pues el día grande que este sábado, ¿no? Como un ano más, ¿no? Pero creo que este ano, bueno, pues vaya a ser, si o tempo también o nos deixa nos acompaña, pues va a ser un entroido de verán pues muy concurrido, ¿no?
0: Claro. ¿Cal é a receita para xa non consolidarse, senón ter o boom, o éxito, que todo o mundo fala de ten na data do seu calendario de verán esa celebración de Redondela, ese entroido de verán?
1: O boca a boca, non? Creo que eso é unha data de referencia para todas, sobre todo a xuventude, non?
0: Sí.
1: Que están desexando que chegue pois o sábado entroido de verán Redondela para vir pois ata aquí. Hai moitísimo, sei que moitísima xente que vende fora a propósito para estar aquí, e que unha data pois tamén para xuntarse moitísimas amigos, amigas. Aquí tamén en Redondela sempre o digo, tradición xa pola mañán que as familias pois a vayan a comer, é decir, é un entroido non solo pois a parte esa mala que a veces din, non, do tema pois que non nos gusta tanto, pero que tamén ese entroido familiar, non? Que polo que apostamos tamén dentro do Concello de Redondela, facendo sempre esa parte para os máis cativos e cativas coas as familias, como é esa animación infantil, sin canas, sin chables, bueno, todo o que intentamos facer tamén para que este entroido sea para todos, e tamén, sobre todo, para os máis cativos e cativas.
0: Sí, esa festa que comeza xa coa canteira, cos máis pequenos para que disfruten, e despois no campo da feira, pois este ano ben forte a cousa tamén, Digna.
1: Sempre ben forte. Entre a gala drag, ¿no?, que tamén é algo importante, queremos seguir sendo ese referente. Teño que dar gracias a Carlos Veleiro, pois porque sei que, bueno, que é sempre seguridade, non, con el. Este ano, a ano pasado foi un éxito, este ano vai a volver a repetir. Aquí en Redondela está desexando vir, xa ten todo preparado, sabemos como é Carlos, xa está, bueno, pois detallando todo para que o sábado aquí a gala drag se echa cada ano. Xa digo, este ano vai a ser unha pasada, seguramente o coñezo, sei que xa ten todo preparado para que luzca como debe.
0: Seguro, sí. E despois ráfaga esa aposta, porque sempre un pouco, a ver con que nos sorprende este ano, feo, entroido de verán. Pois este grupo argentino que está tan de moda.
1: Tan de moda, correcto. E aparte son cancións moi coñecidas, sí. Sei que vai a facer que moitísima xente tamén se achegue pois a partir de eso, das 12 da noite, pois aquí a Redondela. Vai a estar a rebosar, eu o sei, porque que decía, a gala empezas ás 9:30,
0: sí.
1: E logo a continuación pois habrá algún grupo, ou en este caso outro grupo máis, e despois ráfaga, non? A partir das 12:30. Así que nada, que Redondela, como sempre, vai a ser unha festa, en este caso con todos os grupos e con toda a animación que imos a ter, e pedir esa responsabilidade que
0: importante.
1: Sempre pido, por favor. Ainda que temos todo preparado, ainda que temos daños, contenido de todo, por favor, pido esa responsabilidade tanto medioambiental como tamén de civismo, non? Pido as dúas, que por uns poucos, pues, que non se estropee pues, unha festa que, volvo a repetir, cada ano vai crecendo, e que sei que a xuventude está desexando vir aquí a Redondela a disfrutarla, ese respeto, non? En todos os sentidos.
0: Haberá o servizo de autobuses como case todos os anos, alcaldesa.
1: Exacto. Sí. Temos
0: también,
1: o tema dos autobuses, trenes, pero bueno, sobre todo o tema dos autobuses que dende Vigo, dende Pontevedra, bueno, como todos os anos. Os horarios están pues na página web do concello, sí. Aí pode verse pues todos horarios de autobuses, que, como decía, Vigo Redondela, Pontevedra Redondela, Porriño Redondela, pues todos esos puntos, como todos los sanos, esa ida sea a qué horas, ¿no? Estamos hablando desde sobre las 6 de la tarde hasta luego recogida a 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ¿no?
0: Se aten,
1: como todos los años.
0: ¿Se han escogido su disfraz, alcaldesa?
1: Estuvo en eso.
0: Vale.
1: Cada ano, como digo, teño esa sorpresa, ¿no? Pero sí, se ha teño máis ou menos reservado. Como sempre, pues intentarei pues disfrutarlo, por supuesto, en la que non o disfruto, porque estou moi pendente de
0: claro.
1: Todo. Unha noite para mí moi importante por todo, porque todo salga ben, e despois a limpeza e todo da vila para que esté en perfectas condicións ao día seguinte, ¿no? Pero bueno, este esforzo merece la pena para que se veña a disfrutar y veña a disfrutar de este entroido de verán, pues que son a 27 edición, así que
0: claro.
1: Estamos consolidados. Sé que hay otros concellos que también fan y tal, pero redondela.
0: También fan porque,
1: verán,
0: claro, ven que...
1: conocido Redondela.
0: Claro, o entroido de verán, o noso auténtico e o de Redondela. Otros que quieren, pues, súmanse a esta iniciativa, pero...
1: Por moito cariño resto de concellos.
0: Sin duda.
1: O de Redondela e Redondela.
0: Bueno, como usted va a estar muy pendiente de toda xente, pues nada, xa vixila a usted que todos os concelleiros e concelleiras se disfracen e que estean pues como teñen que estar.
1: Bueno,
0: esa
1: cita. Es cosa máis disfrazarse, sí.
0: Eso, a ver,
1: que
0: facelo por un pleno extraordinario, para que todo o mundo
1: veña, vou facelo así.
0: Alcaldesa nada, Digna Rivas, gracias por atendernos, bo entroido de verán.
1: Tardes invitados, invitados a vir o sábado aquí a Redondela a disfrutar de pues de este ambiente e do entroido de verán.
0: Gracias, un saúdo, Digna.
1: Veña, gracias a vos.